Саме медне місто. It's my life. Медне місто. Коми місто. Саме медне місто. Саме медне місто. Те можуть тебе надзайду. Любимите ті пісні у 90-те по радіо Energy.

0: Energy.
1: Любими такі пісні. Саме на одно місто те можуть добавити зайду.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo. Hello, Bobo.